0: This is the BBC World Service discussing an element that was born billions of years ago when ancient stars died.
1: It plays a crucial role in the biology of life on Earth, and today it's become the foundation of modern electronics. We explore silicon.
0: In Our Time. To listen, search BBC In Our Time online or wherever you get your BBC podcasts. In 30 minutes, this is Africa with DJ Edu.
2: Odumodu Black is one of the most exciting talents to come out of Nigeria in recent years. He's also one of the most controversial ones, and his lyrics have prompted accusations of misogyny. Join me, DJ Edu, on This Is Africa to meet Odumodu Black.
0: This is the BBC World Service, the world's radio station.
3: Her NRK Nyheter, klokken 12. Berlin frihetens by, og i dag friheten vår blitt angrepet på den mest grusomme måten. Det skrev borgermester i Berlin på X rett etter angrepet i går kveld, der en 21 år gammel mann kjørte en bil rett inn i en Pride-feiring. En kvinne død, 16 skadet, og flere av dem alvorlig skadet. Angrepet blir omtalt som et sjokk og en stor tragedie, det forteller reporter Anja Strønen direkte fra Berlin.
4: Berlin jo kjent som den store tyske byen med åpenhet overfor LHBTQ-miljøet. Pride-paradene superpopulære. På det meste så var det jo 1 million mennesker i gatene på dagtid i går og feiret, og så var det altså flere 100 000 som var med på markeringen på kvelden. Og både politikere og vanlige folk har sagt at dette bare forferdelig trist og veldig, veldig sjokkerende, fordi de ønsker å være denne åpne byen for alle.
3: Og ekstremismeforsker Katrine Thorleifsson sier man ser flere likhetstrekk mellom angrepet i Berlin i går og terrorangrepet 25. juni 2022 i Oslo.
5: Begge angrepene rammer jo Pride som symbol på frihet og mangfold og åpne demokratiske verdier. Og begge angrepene rettet mot skeive i et offentlig rom, der mange mennesker samles. Og så er det jo viktig å understreke at dette ikke bare handler om enkeltpersoner. Dersom dette er jihadistisk terror da, begått av en enkelt person, så inngår det et bredere mønster hvor Pride og skeive framstilles som legitime mål i ekstremistisk propaganda.
3: Irans hær spår storkrig i Midtøsten dersom USA gjenopptar angrepene mot landet. Det sa hærens talsmann til statlig iransk fjernsyn i dag. Fram til fredag gjennomførte USA daglig angrep mot Iran etter at våpenhvilen mellom landene brøt sammen for 2 uker siden. Amerikanske medier melder at de siste dagenes stans kan skyldes frykten for mangel på ammunisjon og våpen. 4 menn pågrepet etter skogbrannene i Frankrike og Spania. 100 000 evakuert i det som beskrives som en av de største naturkatastrofene på flere tiår. I Frankrike kjemper nå over 5200 personer mot flammehavet. Både brannmannskaper, militære mannskaper og politifolk satt inn i kampen. Meslinger herjer i USA for tiden. Det det verste utbruddet på 35 år. Så langt i 2026 det registrert over 2300 tilfeller, ifølge den amerikanske smittevernetaten CDC. Vaksineskepsis og lav dekning driver smitten til nye høyder. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
6: Velkommen til Verdibørsen. Vi fortsetter serien om det tredje riket og spør stadig, hvordan kunne et moderne samfunn bli til et brutalt regime? Et historisk spørsmål, men med aktuell interesse.
7: Dann wird unser Wille und unser deutscher Stahl auf den Not meistern. Deutschland!
6: Dette var Adolf Hitler. 1. september 1939 holder han denne talen i Riksdagen, og dette regnes som starten på 2. verdenskrig. Hitler erklærer krig mot Polen. Ett år senere begynner planleggingen av invasjonen av Sovjetunionen. Dette del 9 i serien om det tredje riket, basert på din bok, Anders Kjøstvedt, om nazismen og Nazi-Tyskland, og du da historiker ved Oslo Met. Sist så snakket vi om angrep. Nå det krig, og det mye krig overalt. Ja, kan du si litt om den militærstrategiske situasjonen vår 1941 da?
8: Gjerne det, da... Det jo store deler av det europeiske kontinentet kontrollert enten direkte eller indirekte av Nazi-Tyskland, enten i form av militær okkupasjon eller samarbeid med lokale ledere, lokale herskere. Frankrike delt i to i en okkupasjonszone og også da et samarbeidsregime i det såkalte Vichy-Frankrike. Og vi ser også da at den tyske dominansen over andre områder, som for eksempel Balkan, har blitt mye, mye sterkere. Og vi ser at krigen har også da utvidet seg til andre områder, også da til andre kontinent, og siden høsten 1940 så har det også vært krig i Nord-Afrika.
6: Ja, det altså mye som skjer, og som du sier så har kriget også i Nord-Afrika, det vel Italia som kriger mot Storbritannia, og så blir man enig om at, med Nazi-Tyskland om at Nazi-Tyskland skal gripe inn, og leder for det tyske Afrikakorpset Erwin Rommel, som mange kjenner navnet Ørkenreven. Han har jo fått et, ja skal vi si, ganske godt ettermæle, men hva myte og hva sant?
8: Ja, det mange myter om 2. verdenskrig, og det mange myter om Nazi-Tyskland og nazismen og krigen. Rommel jo en av disse tyske generalene som har fått lov til å framstå litt som en sånn kun som en militær general, da, som en offiser og ikke så veldig nazistisk forbryter som mange andre nazistiske militære har, og har også fått litt sånn rys for å være en sånn briljant militær taktiker og strateg. Og det jo ikke tatt helt ut av sin sammenheng, men det nok en sånn etterlevning av det som det var veldig mye av den umiddelbare etterkrigstiden, at man løftet fram liksom tyske generaler som helt geniale og overlegne sine allierte og sovjetiske motstandere, i stor grad basert på ting som de selv fortalte til omgivelsene sine. Så heller ikke Erwin Rommel i stand til å vinne krigen i Nord-Afrika, men det at krigen har flyttet seg dit også er jo et tegn på at vi inne i en skikkelig global konflikt. Det for å redde den italienske krigsinnsatsen, det tyske militære kontingenter i Nord-Afrika. Det litt sånn den fascistiske Italias rolle i 2. verdenskrig stort sett å starte invasjoner som går ganske dårlig, og det har det også skjedd da i Nord-Afrika. Men det også delvis en del av en større, la oss si, strategi hermetegn da, fra nazistenes side, for de ser for seg at de har ikke klart å overvinne Storbritannia, ikke sant, gjennom slag om Storbritannia. De har ikke klart å tvinge gjennom en fredsavtale, men det de har begynt å tenke litt på, det at de kan prøve å ramme britiske interesser andre steder, og ikke minst da sikre seg disse enorme oljereservene og oljeressursene som finnes i Midtøsten, som utrolig viktig for det britiske imperiet, og som også kunne ha løst noe av forsyningsproblemene for Nazi-Tyskland. Så de tenker at angrep i Nord-Afrika mot det britisk kontrollerte Egypt, for eksempel, inn i Midtøsten, skal være en litt sånn stor strategi for å kunne tvinge britene ut av krigen. Og det ser jo kanskje ut til å lykkes i et par ukers tid, men også dette ender i en ganske klar alliert seier.
6: Men hvordan så ulike lokale aktører, eller ulike aktører i Midtøsten, hvordan så de på Hitler og nazismen?
8: Ja, altså det en ganske klar strategi fra Nazi-Tyskland sin side, altså bygge opp under en sånn arabisk nasjonalisme og få i gang opprør mot da det kolonimakten her, det britiske og franske kolonimaktene, men særlig den britiske. Det jo delvis et opprør i Irak under 2. verdenskrig, som også tyskerne prøver å støtte. Og de har nok noen forhåpninger kanskje om at det skal kunne skje. Det ganske gode forbindelser til både arabiske nasjonalister i Egypt, men også andre steder, og mest kjent jo kanskje da kontakten med den muslimske lederen i Jerusalem, altså stormuftien av Jerusalem, som også møter ledende tyske nazister, og hvor det legges planer for et samarbeid da, mot det som Heinrich Himmler, SS-lederen i Nazi-Tyskland, kaller vår felles sak. Og det jo da selvfølgelig jødehate, antisemitisme, når man ser for seg kunne samarbeide om å forfølge og drepe jødene som bor i Midtøsten.
9: Vi kan flytte blikket til Balkan. Også her var det Mussolinis strategiske beslutninger som førte til Wehrmachts inngripen. Hadde man opprinnelig ønsket å holde Balkan utenfor krigshandlingene?
8: Ja, så i Berlin, eller i ledelsen av Nazi-Tyskland, så har man jo ingen planer om at det skal bli krig på Balkan. Og det har man jo heller ingen behov for. Det ikke noe vits for Nazi-Tyskland å okkupere Balkan. De har veldig tette bånd til alle statene på Balkan, økonomiske bånd allerede. Og her har da nazistene klart å utvikle det som de kaller et gross Wirtschaftsraum, altså et sånn, en slags storeuropeisk økonomisk zone, hvor da mindre land som Romania, Jugoslavia, Hellas skal på en måte knyttes økonomisk til den tyske økonomien. De skal levere råvarer til den tyske krigsindustrien, så skal tyskerne selge da industriprodukter tilbake igjen. Og det lykkes de jo veldig godt med. Gjennom hele mellomkrigstiden så blir Tyskland den viktigste økonomiske aktøren på hele Balkan. Så alle de landene blir liksom helt avhengig av Tyskland. Og de knytter seg også Tyskland så tett som de kan, for de tror at det på en måte kan holde de unna krigen. De ønsker jo nøytralitet, disse småstatene her. Så det er ikke behov for Tyskland å okkupere dette området. De har allerede tilgang på de aller fleste naturressursene herfra som de vil ha, med ett unntak, og det er da den rumenske oljeindustrien, som er viktig. Så i Romania produseres det olje, og her har stort sett da britiske, amerikanske, franske selskaper monopol, og de kjøper jo opp denne oljen bevisst for å unngå at den havner i tyske hender. Så akkurat der er det noen insentiver, men ellers så har ikke Tyskland noe å tjene på en krig på Balkan.
9: Men i 1940 så invaderte Mussolini Hellas, og hva slags krig blir dette da, og hvordan endrer dette situasjonen på Balkan?
8: Ja, det endrer jo situasjonen fullstendig, fordi dette jo en invasjon som går helt håpløst dårlig. Altså den italienske militære kapasiteten er svært svak, kan man si, veldig litt sånn folkelig. De klarer ikke å overvinne den lille greske hæren oppe i de albanske fjellene høsten 1940, og blir også kastet tilbake igjen til utgangspunktet. Og her intervenerer da igjen Nazi-Tyskland, fordi de frykter at Italia kanskje trekker seg ut av krigen. Italia er tross alt en viktig alliert, har en veldig stor flåte, og Hitler vil beholde Italia som en alliert, så de intervenerer da, kan du si, på italiensk side, og vi skulle gå med i krigen for å okkupere Hellas. Og for å gjøre det, ikke sant, så må du da gjennom Jugoslavia, og Jugoslavia også er et land som er veldig vennlig innstilt til Nazi-Tyskland, og er jo også et som skal hjelpe til i denne okkupasjonen og angrepet på Hellas egentlig, men du får et regimeskifte der rett før, altså våren 1941, hvor da de nekter å slippe Wehrmacht gjennom, og da inkluderer man like så godt Jugoslavia som en del av invasjonsplanen, altså at Jugoslavia og Hellas blir okkupert av Nazi-Tyskland.
9: Og i Jugoslavia og Hellas så kommer det raskt motstandsgrupper, og en av de mest kjente, eller kanskje den mest kjente lederen her, det er jo Tito, senere berømt leder av Jugoslavia. Hvorfor ble det så raskt dannet motstandsgrupper i Østeuropa? For det tok jo lengre tid i Nord- og Vesteuropa.
8: Ja, her er det en stor forskjell, og det henger jo igjen sammen med den brutaliteten i det tyske, og for så vidt også det italienske okkupasjonsregimet. Vi ser jo også at disse samfunnene her i både Jugoslavia og Hellas, sivilsamfunnet bryter jo mer eller mindre sammen som under terroren som utløses. matforsyningene bryter sammen, altså det sult. Og så noen av disse motstandsgruppene blir jo etablert altså for å holde samfunnet gående, for å altså opprettholde helt sånn grunnleggende funksjoner, og mye av disse motstandsgruppene blir jo en slags erstatning da, for den greske staten for eksempel. Så det en av årsakene, men det jo en desperat forsvarskamp mot et veldig undertrykkende og brutalt okkupasjonsregime, som i stor grad også bevisst rammer sivilbefolkning.
9: Ja, hvordan ble den tyske okkupasjonen da, for den greske befolkningen for eksempel?
8: Den greske befolkningen lider betydelig under den tyske okkupasjonen. Det som skjer, altså Hellas kapitulerer jo relativt raskt da, i april 1941. Landet plyndres for det som finnes av verdi, sendes til Nazi-Tyskland, litt som man hadde gjort i Polen. Og samtidig da, som en del av krigføringen for britisk side, så blir jo også da Hellas blokkert. Det kommer ikke inn matforsyninger. Hellas er et land som er helt avhengig av å importere mat. Det har det jo vært helt siden antikken. Og så det er jo en sult som er påført av den tyske okkupasjonsregime, og det er mellom 1941 og 1943, så sulter jo over 250 000 grekere, særlig da barn, ihjel, også fordi samfunnet er i ferd med å bryte sammen, ikke sant? Det blir enorm arbeidsledighet. Så både den italienske og den tyske okkupasjonen da, av Hellas og Jugoslavia er veldig brutal, og ikke minst de samarbeidet som de har med lokale aktører. Det opprettes jo et såkalt selvstendig Kroatia, altså dette under Pavelic sin leder, dette Ustasja-regimet i Kroatia, som også gjennomfører helt grusomme overgrep mot særlig da den serbiske befolkningen i Jugoslavia. Så vi kan si at den tyske okkupasjonen, den måtte sette i gang en del prosesser som fører til ufattelig lidelse for sivilbefolkningen.
9: For det er et ganske sammensatt bilde, altså det er ikke bare tyske nazister som er overgripere, det er også andre grupper, og, ja, som du nevnte nå.
8: Mm. Helt klart, altså den tyske tilstedeværelsen for eksempel i Jugoslavia, den er ganske liten. De prøver det som har vært litt sånn grunnleggende i all tenkning om å okkupere andre land, det er jo færrest mulig soldater, altså minst mulig okkupasjon, og mest mulig ressurser ut, så man prøver å samarbeide da med lokale kollaborasjonsregimer som man gjør i mange andre land. Men samtidig så undergraver man disse kollaboratørene, ikke sant? Så det er særlig den serbiske delen. Så er det noe tilstedeværelse fra Wehrmacht, for her ligger alle disse kobbergruvene for eksempel, som er viktige i den tyske krigsindustrien, men det er også her noe av motstanden er størst.
9: Mm. Ja, for når du skriver om dette, Anders Jøstvedt, så er jo nettopp overskriften på det kapitlet, det er jo okkupasjon, og så skriver du altså om da samarbeidet med okkupasjonsmakten og folkemord. Det er det som foregår, det er samarbeid, okkupasjon og samarbeid og folkemord, det er en ordentlig mix.
8: Det er et komplekst bilde, og det er jo som du er inne på, det er ikke bare Wehrmacht eller andre tyske enheter som gjennomfører folkemord. Vi har vært inne på det kroatiske regimet, men det er også serbiske kollaboratører, altså serbiske nazister for eksempel som gjennomfører massedrap på jøder og så videre. Så det er et sammensatt bilde, og også da den jødiske befolkningen i Hellas blir jo forfulgt, og mange av de deportert til utryddelsesleire i Polen. Bulgaria okkuperer en del av Hellas, så det er mange aktører som er inne her, men grunnfortellingen er at det slår mer eller mindre bunnet ut av sivilsamfunnet, det slutter å fungere, og det fører til store lidelser for sivilbefolkningen, men også her er det mye bruk av represalier mot, særlig da hvis det er geriljaangrep mot en tysk militærforregling, så massakrerer man sivile da i de påfølgende ukene.
9: Ja, og nå er altså Holocaust i gang, og det er som du sier nå, det er ikke bare nazister som deltar, men det er de som setter i gang da. Og du skriver at folkemord på jødene i Romania står i en særstilling, hvorfor det?
8: Romania er et veldig interessant eksempel, kan vi si, både mellomkrigstid og andre verdenskrig. Det er et land som også ønsker å holde seg nøytralt i den krigen som er i gang, men har jo da kan vi si, blir presset på begge de to totalitære diktaturene I Europa, både Sovjetunionen og Nazi-Tyskland. Nazi-Tyskland ønsker Romania som alliert, og de ønsker tilgang på de rumenske oljefeltene og få sendt den til Tyskland og brukes I den tyske krigsindustrien. Før, altså som en del av denne Molotov-Ribbentrop-pakten, så okkuperes jo da deler av Romania av Sovjetunionen. Så det det som måtte dytte Romania inn I og samarbeide med Nazi-Tyskland jo frykten for Sovjetunionen og hva som Sovjetunionen kan finne på av aggresjon. Men Romania også et land som mer enn andre stater som også Nazi-Tyskland samarbeider med, går veldig langt I å forfølge den jødiske befolkningen. Det også et land hvor da det en betydelig fascistisk eller nazistisk oppslutning. Erkeengel Sankt Mikaels legion med sin jerngarde, sin paramilitære gren, ekstremt antisemittisk og gjennomfører masse overgrep mot den jødiske befolkningen I Romania. De kommer aldri til makten, men det et fascistisk regime også I Romania under Ioan Antonescu. Og de beskytter, dette også litt sånn komplekst, ikke sant? Fordi en del som andre land som samarbeider med Nazi-Tyskland, som Ungarn, Bulgaria, så beskytter de sine egne jøder langt på vei. Altså de jødene som bor I en måte, det sentrale Romania, ikke sant? I Valakia eller Transylvania, de blir I stor grad beskyttet. De blir ikke sendt til utryddelsesleire I Polen, selv om Nazi-Tyskland ønsker det, men jødene som bor I de områdene som Romania okkuperer som en del av 2. verdenskrig, særlig da ukrainske områder helt I vest I Sovjetunionen, så gjennomfører rumenske soldater eller rumenske enheter forferdelige overgrep på den jødiske befolkningen. Og hvis man skal sammenligne liksom ansvar for drap på jøder under holocaust, så Romania helt klart nummer to da, etter Nazi-Tyskland.
9: Og så det voldsomme tall for denne perioden her, altså 90% av greske jøder blir drept. Og du forteller også om jødiske kvinner og barn som blir internert I en leir I Beograd våren 42. Så blir alle drept for å gi plass til nye fanger, og da bruker man en lastebil.
8: Ja, altså dette jo et utslag for hvordan nazistene hele tiden tenker på hvordan skal vi gjennomføre folkemord. For når vi kommer ut nå I 1941-1942, så har jo jødeforfølgelsene blitt radikalisert til et mer systematisk folkemord. Og bruken av lastebiler til å drepe mennesker, det jo en teknikk som utvikles litt over tid. Teknologien, eller tanken bak, jo egentlig at det skal være mest mulig effektivt for gjerningspersonene, minst mulig arbeid, minst mulig styr, minst mulig jobb, at du kan drepe flest mulig, men bruke færrest mulig folk, at det blir minst mulig bråk. Så det man gjør, man bygger om store lastebiler, det man ofte bruker sånne lastebiler fra flyttebyråer, som ganske store, så lager man en sånn teknologisk innretning at du kan flytte da eksosen fra eksosrøret inn I kammeret I denne lastebilen, altså inn I selve lasterommet. Så stuer du det fullt med mennesker, og så setter du lastebilen I gang og kjører da rundt, gjerne til det stedet hvor disse menneskene skal kastes I en massegrav. Så gradvis så fylles jo dette lasterommet da med eksos fra lastebilen, og de som sperret der inne, de blir jo da drept av dette. En grusom måte å dø på.
9: For det går ikke fort.
8: Det går, altså det kommer litt an på hvor stappfull bilen da, ikke sant? Det jo ikke så mye oksygen der hvis den veldig full, men det tar kvarter 20 minutter med grusom lidelse. Og det jo en metode som innføres og som også ganske blir ganske vanlig, særlig I en del utryddelseslære I Polen etterhvert, men som man eksperimenterer med da, for å gjøre mest mulig effektiv. Så det jo tanken, ikke sant? Altså disse menneskene skal dø. Hva den beste måten fra gjerningspersonens side på å ta livet av dem? Hva skaper minst bry? Hvordan kan vi unngå at det blir tar lang tid og det blir litt sånn vanskelig og sånne ting, hvordan kan vi få færrest mulig så det bare kjøre de, drepe de underveis til massegraven hvor de skal kastes det ekstremt kynisk det sier noe om den fullstendige mangelen på menneskelighet og humanistisk tenkning I nazismen, men det er den metoden som man gjennomfører
9: Sommeren 1941 så holder Nazi-Tyskland på å gå tom for mat og da det at ernæringsminister Herbert Bakke får en idé. Ja, hva det han foreslår?
8: Ja, han er statssekretær I landbruksdepartementet, så dette da en jordbruksforsker. Bare for å si det veldig tydelig, for dette det det som fundamentalt også hvordan nazistene tenker. Hvordan de tenker om alle disse millionene menneskene som nå bor da I sentral- og østeuropa, så det området som nazistene sier de skal forandre på helt fullstendig. Det handler mye om mat. Det handler mye om tilgang på mat. Hvem skal få lov til å spise, og hvem skal stenges ute fra tilgang på mat. Og Herbert Bakke, han har en doktorgrad I agronomi fra Universitetet I Göttingen, så han jo en godt utdannet mann. Han lager en plan som etter hvert får navnet Hungerplanen, som går ut på da, I forbindelse med den forestående invasjonen av Sovjetunionen. Dette da våren 1941. Så skal man dele da, det okkuperte, som man ser for seg, I ulike zoner, hvor da de matproduserende områdene, som da særlig Ukraina og Sør-Russland, hvor det enorme jordbruksområder, de skal da fysisk avskjæres fra de store befolkningssenterne, som Moskva, Leningrad, altså de store byene I nord og vest I Russland, med det formålet å sulte store deler av befolkningen ihjel. For som jeg var inne på I den forrige episoden også, så nazistenes mål en sånn fullstendig demografisk endring av hvem som bor I sentral- og østeuropa. Den store delen av den slaviske befolkningen skal bort. Noen skal beholdes som slavearbeidere, men det vil gjøre det lettere å bosette da dagens Belarus, Ukraina, Litauen, Vestrussland med germanske settlere hvis den lokale befolkningen redusert. Og man tenker at et effektivt og funksjonelt middel for å gjøre dette å sulte da millioner av mennesker ihjel. De opererer med tall som mellom 20 og 30 millioner mennesker som skal dø som konsekvens av dette.
9: Hva slags syn hadde Nazi-Tyskland på Sovjetunionen?
8: Ja, det jo et stort spørsmål, men det klart at det er jo på en måte den store fienden som skal bekjempes I denne krigen som man nå har satt I gang. Det selvfølgelig ideologiske forskjeller mellom nazismen og kommunismen, men viktigst nok likevel den tanken om Lebensraum, det at man skal erobre nytt område for da den tyske eller den germanske, ikke nødvendigvis bare den tyske, men også kanskje den norske, nederlandske, svenske befolkningen da, som skal bosette seg som bønder og herrer I dette nye, eller så, man ser for seg det nye området da I det okkuperte Sovjetunionen, men det jo selvfølgelig ikke et nytt område, det bor jo millioner av mennesker der. Men tanken at dette skal ryddes og gjøres plass for da en ny bosetning. Det skal bygges nye byer, det skal bygges jernbane, veier, det skal bygges ny industri. Og den hele sånn grunnleggende tanken om at noen mennesker eller noen befolkningsgrupper, noen nasjoner, noen raser da ikke har livets rett. Det jo en helt sånn grunnleggende tanke I nazismen, og den kommer jo fullt til uttrykk, særlig da med okkupasjonen av Polen, men også angrepet på Sovjetunionen sommeren 1941.
9: Ja, og vi kan snakke om det angrepet som startet da på årets lengste dag, 22. juni, operasjon Barbarossa. Helt siden 1920-tallet så hadde altså Hitler argumentert for at Tyskland måtte skaffe seg Lebensraum I Østeuropa, for man trengte land og ressurser for å vokse, som du har snakket om nå. Ja, og så startet angrepet på Sovjetunionen, og dette da verdenshistoriens største militære operasjon. Ja, hva omfanget her? Hvor lang frontlinjen? Hvor mange deltar?
8: Ja, operasjon Barbarossa, så tyske angrepet på Sovjetunionen et vendepunkt, det også, I 2. verdenskrig. Det gjør konflikten enormt mye større. Og det som på en måte da ligger I potten blir mye større, konsekvensene blir mye større. Frontlinjen nesten 3000 kilometer lang, altså det jo helt vanvittig å tenke på, men den går jo da fra nord I Russland, altså oppe I Nordkalotten, Kolahalvøya, og helt ned til Svartehavet. Så det jo helt enormt område. og cirka 4 millioner tyske og allierte soldater velter inn over grensa I de første dagene, så det jo en enorm operasjon som settes I gang. Det umiddelbare målet å nå den såkalte Arkhangelsk-Astrakhan-linjen, altså Astrakhan en by på det Kaspiske hav, altså ganske langt inne I Russland, og det dit man tenker man skal nå, for å da kunne overvinne først den røde armé, sånn militært, men også da for å da kunne okkupere de viktigste, mest industrialiserte delene av Sovjetunionen, og man regner med at staten og samfunnet vil kollapse da, som en konsekvens av dette militære angrepet.
9: Du skriver med et kjeleslag, hva det for noe?
8: Ja, noe av det som helt sånn grunnleggende I den nazistiske militære strategien her, jo at de skal fange da hoveddelene av den røde armé, som da naturlig nok I grenseområdene mot Nazi-Tyskland, at man framrykningen skal gå såpass fort at man ikke blir mulighet for disse å trekke seg tilbake innover I det sentrale Russland, så at man skal overvinne da gjennom såkalt kjeleslag eller kesselslag, altså omringningsslag, altså man tenker at man omringer store sovjetiske arméer I en kjele, og da nedkjemper de, og uskadeliggjør de, dreper, tar til fange de sovjetiske soldatene ved å omringe de. Så det jo den grunnleggende tanken, at majoriteten, den viktigste delen av den røde armé, de står ikke så langt unna grensene. Hvis vi angriper raskt, omringer de, så vil vi løpe av noen uker, kanskje måneder, kunne overvinne da den røde armé, og veien mot byer som Leningrad og Moskva vil ligge åpen. Det på en måte tanken hos Wehrmacht.
9: Hvordan reagerte egentlig Stalin på dette angrepet?
8: Han blir veldig overrasket.
10: Du har lyttet til en kortutgave av Verdibørsen. Du kan laste ned enkeltinnslag som podcast, eller høre sendingen når du vil på nrk.no.
11: Du lyssnar på Lunchekot. Jakten fortsätter efter föraren som körde in I folkmassa I Berlin igår kväll. Vi får en direkt rapport från platsen. Eldstorm uppstod I jättebranden I Frankrike. VM spås bli idrottsevenemanget med högst koldioxidutsläpp hittills. Och strömmingen på väg tillbaka I delar av Östersjön. Det rubrikerna I studion Henrik Sell. Vi börjar då I Berlin. Tyska polisen jagar då fortsatt efter gärningsmannen som körde in I en folkmassa med en skåpbil I samband med ett Pride-evenemang igår kväll. Vår utsända I Berlin, Ulla Engberg, vad det senaste?
12: Ja, här vid Tiergarten, den stora parken I centrala Berlin där skåpbilen alltså körde in I folksamlingen igår kväll är det avspärrningar fortsatt. Polisen letar och har gått ut med namn och bild på en 21-årig misstänkt. En person dog, 16 skadade, flera allvarligt, några med livshotande skador. Personen, den misstänkta, känd sedan tidigare och har kontakter I islamistiska kretsar. Polisen har pratat om misstänkt terrorism men är väldigt försiktig I hur man uttrycker sig.
11: Du befinner dig där på platsen och var inne på att det finns avspärrningar. Hur ser det ut där? Hur är stämningen?
12: Alltså det är ju en väldigt stor park mitt I stan, inte långt från Brandenburger Tor som många känner till. Här åkte bilen som man förstår ett hundratal meter inne I själva parken. Det är avspärrat men inte hela. Så folk går omkring som de kanske skulle ha gjort på en söndag. Men när bilen kom in här, det var ju I utkanten kan man säga av den här Pride-festivalen. Så att flera hade liksom inte märkt någonting. De var inne på olika konserter och föreställningar längre in I parken. Det är en årlig parad och festival med flera hundratusen deltagare. Men runt omkring också I Berlin så är pendeltåg och kollektivtrafik begränsade så man kan inte åka hela vägen om. Så exakt hur stora de här avspärrningarna vet jag inte än. Men runt det så pågår livet som vanligt faktiskt.
11: En som var på plats där igår var svenske Victor Fabricius. Vi pratade med honom strax efter det och han beskriver då hur evenemanget avbröts mitt under ett framträdande.
13: Under en konsert mitt i en låt kommer in konferensieren och avbryter alltihopa och det kommer upp stora skyltar med evacuate på stora LED-skärmarna, videoskärmarna. Jag förstod nog rätt direkt att det var någonting allvarligt som hade hänt, det kan jag säga. Men, och det var lite kalla kårar sådär, bara gå lugnt därifrån.
11: Så alltså svenska Victor Fabricio som var på platsen. Ulla, med tanke på att det varit ett antal händelser där bilar rammat folkmassor i Tyskland senaste åren. Hur pratar man i Tyskland om säkerhet vid sådana här evenemang?
12: Det här är vid sidan av jakten på den misstänkte, så är det den stora frågan. För att egentligen så ska man inte kunna komma in med ett fordon i den här parken. Och det var ju extra stora avspärrningar också på grund av det här evenemanget som är så stort. Men det är det som polisen fokuserar sig på också, för att försöka förstå hur det här kunde gå till.
11: Tack så mycket, Ulla Engberg, vår utsända i Berlin. Och efter rådet skriver svenska statsministern Ulf Kristersson på plattformen X att det inträffade är en fruktansvärd händelse och att Sverige står tillsammans med det tyska folket. Ulf Kristersson har varit i kontakt med förbundskansler Friedrich Merz. Och nästa vecka är det dags för Pride i Stockholm. Och den här händelsen ska inte hindra folk från att delta i årets parad. Det säger polisens presstalesperson Mats Eriksson.
14: I nuläget ser vi ingen koppling mellan dådet i Tyskland och Sverige. Men vi kommer ju lägesföljare och vi kommer ha en dialog med tysk polis.
15: I Sverige väntas Stockholms Pride-parad arrangeras på lördag. Men enligt Mats Eriksson finns det i nuläget ingen anledning att oroa sig för att något liknande ska hända här.
14: I grunden är det samma säkerhetsarbete och säkerhetstänk som vi har med oss. Och vi har ju en god erfarenhet av det. Vi har jobbat med det i många år, som jag sa tidigare. Svensk polis tränar på att skydda medborgare för den här typen av terrordåd eller vad det nu är för något som har skett i Tyskland.
15: Han tycker inte att händelsen i Berlin ska hindra de som vill delta i festligheterna.
14: Vi vill ju inte att det här ska göra att folk inte går i Pride eller i tåget. Vi ser inte någon i nuläget någon ökad risk eller annat.
15: Tasso Stafylidis, som är ordförande för festivalen, skriver i ett pressmeddelande att de är djupt skakade av händelsen och att, citat, ingen människa ska behöva känna rädsla när de samlas för att vara sig själva, stå upp för sina rättigheter eller visa solidaritet med andra, slutcitat. Han påpekar också att Stockholm Pride har många års erfarenhet av att skapa en trygg festival och att säkerhetsarbetet sker i nära samarbete med polisen, Stockholms stad och andra myndigheter.
11: Reporter Elsa Kovacs. Nu ska det handla om bränderna i södra Europa som fortsätter att rasa. I Frankrike och Spanien har tillsammans nu över 300 000 människor behövt lämna sina hem senaste dagarna. Lite tidigare idag gav vår utsända Karin Arbsjö på plats utanför Bordeaux i sydvästra Frankrike den här rapporten.
16: Ja, men strax före midnatt så meddelade man att man har evakuerat ytterligare 55 000 personer från kommuner sydväst om Bordeaux. Så nu är det minst 220 000 personer som är evakuerade i det här området. Branden fortsätter att rasa alldeles utanför Bordeaux. Man har också stängt av ungefär 60 kilometer av motorvägen som leder sydväst från staden. Jag befann mig i Bordeaux under kvällen igår och då var det mycket brandrök i luften och många som gick omkring med munskydd. Man säger nu att minst 140 hus har brunnit ner. Och igår så berättade brandmyndigheterna här också att under några timmar i fredags så transformerades den här branden till ett slags eldstorm. Ett väldigt ovanligt fenomen där en brand börjar generera sina egna vindar och sin egen oska. Och det här är en typ av brand som man säger aldrig har förekommit i Frankrike förut. Man oroar sig också för hur brandröken påverkar människor i de omkringliggande områdena. Många av de här evakueringarna som görs just på grund av röken. Premiärministern meddelade igår att man skickar 1,5 miljoner andningsmasker med filter till regionen. Och så har man gripit tre personer misstänkta för att ha anlagt bränder i regionen.
11: Så vår utsände Karin Arbsjö tidigare idag, och som vi hörde var hon inne på att det utanför Bordeaux uppstått en så kallad eldstorm. Ett ovanligt eldfenomen som är svårkontrollerat och nytt för Frankrike enligt områdets brandchef.
17: Alors, c'est un phénomène qui n'a jamais été observé en France. C'est une première. Et en fait, c'est une, comment, c'est une forme de, comment, d'orage de feu.
18: Skogsbrandsexperten Johan Sjöström från institutet RISE förklarar eldfenomenet så här.
19: Det uppstår när branden blir väldigt, väldigt intensiv. Samtidigt så får du väldigt kraftiga konvektionsströmmar rakt upp. Och då kommer ju luften sugas in ifrån alla håll. Vilket då föder den väldigt mycket mer så att den blir ännu mer intensiv. Så här är ett självgenererat system. Och det bildas sådana här svampliknande moln. Du kan inte längre beräkna hur vinden ska föra elden, utan istället för att vinden driver branden åt ett håll så kommer vinden in från alla håll. Det man brukar säga är att den skapar sitt eget väder. Framförallt så blir ju allt väder där inne väldigt, väldigt instabilt. Så att det är mycket turbulens som gör att det helt plötsligt kan få väldigt starka vindar åt ett håll och helt plötsligt åt ett annat håll jättestarka vindar. Vilket ju är en mardröm för räddningstjänsten såklart.
18: Enligt räddningstjänstens chef i Bordeaux skiljer sig årets bränder från brandsommaren 2022. Då lugnade elden ner sig på kvällen och natten, vilket inte har skett nu. För tillfället har eldstormen upphört, men situationen är fortfarande allvarlig. Enligt franska medier så säger inrikesministern på söndagen att branden rör sig okontrollerat i riktning mot staden Bordeaux.
11: Reporter Nils Sive. Även i centrala Spanien rasar omfattande skogsbränder, bland annat nära huvudstaden Madrid. Minst 39 städer och byar har evakuerats, rapporterar tidningen El País. Flera bränder är fortsatt utom kontroll och myndigheter uppmanar invånare att stanna inomhus på grund av dålig luft. Myndigheterna råder dock invånare som inte evakuerats att använda ansiktsmasker om de måste gå utomhus. Med det lämnar vi södra Europa. Antalet beviljade kontaktförbud för våldsutsatta personer har ökat med nästan 50% sedan lagen ändrades den 1 juli förra året. För Maria, som lever med skyddad identitet efter dödshot från sin före detta man, har lagändringen inneburit att kontaktförbudet förlängdes till ett år.
20: Nej, men det kändes bra på det sättet att jag känner att man tar det våldet jag utsatts för på allvar och även hotbilden.
21: Den 1 juli förra året gjorde stora förändringar av lagen om kontaktförbud för att öka möjligheten att ge våldsutsatta personer, främst kvinnor och barn, ett skydd mot någon som trakasserar, förföljer eller begår andra brott mot dem. Åklagarmyndighetens statistik visar att lagändringen lett till att antalet beviljade kontaktförbud ökat med nästan 50% jämfört med året innan. Vice överåklagare Eva Jonsson på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum har ett nationellt ansvar för kontaktförbudsfrågor. Hon säger att ökningen var väntad.
22: Före den 1 juli 2025 så framgick det av förarbeten att åklagarna skulle vara mycket restriktiv med att meddela ett kontaktförbud om en person var tidigare ostraffad. Och det är något som har lagt hämsko på möjligheten att bevilja kontaktförbud tidigare.
21: En nyhet i lagstiftningen är att man gjort det lättare att utfärda kontaktförbud i vissa situationer, exempelvis om en person döms till fängelse för brott i en nära relation.
22: Det är ju en bevislättnadsregel som gör att vi behöver inte göra samma fördjupade riskbedömningar som vi ska göra annars. Och det underlättar ju också och ökar möjligheterna att bevilja kontaktförbud.
21: Men Maria, som lever under dödshot från sin tidigare man, känner att hon skulle behöva ytterligare skydd.
20: Jag tänker med elektronisk fotboja eller någonting sånt. Något som gör att man har koll på vart han är. Jag tänker på när han kommer ut och även hur det var innan han åkte in då. För att en person som har liksom överträtt det här och utsatt mig för så mycket våld, att bara ha ett förbud när man struntar i normer, lagar och regler kan man ju mycket lätt bryta emot.
11: Maria här i inslaget heter egentligen något annat. Reporter Petronella Ybel. I Vara kommun har en 25-årig kvinna omkommit efter att ha blivit påkörd av ett tåg igår kväll. En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus med allvarliga skador. Årets fotbolls-VM väntas bli det idrottsevenemang i världen med högst koldioxidutsläpp. Det visar forskning från universitetet i Lausanne i Schweiz, där David Kogersvili forskare.
0: Based on any projections, this is the most carbon footprint heavy sport events that we have hosted in the history of the humanity.
1: David Gugusvili jobbar med forskningsprojektet Sports for Planet, som bland annat undersöker stora sportevenemangs klimatpåverkan. Enligt deras sammanställning väntas koldioxidutsläppen från årets VM bli mer än dubbelt så stora som senaste VM:et i Qatar 2022.
0: And FIFA is prioritizing the spectacle and not the climate crisis reality that we're living in.
1: Och förklaringen till de ökade utsläppen är att evenemanget blivit större. Till årets VM utökade internationella fotbollsförbundet FIFA antalet lag från 32 till 48. Och fler lag innebär fler fans som tar långa flygresor till arenorna. Enligt FIFA har varje match i snitt haft 65 000 besökare och totalt över 7 miljoner på läktarna under hela turneringen. Och många av dem tog flyget. Och utsläppen riskerar att öka ytterligare under nästa herr-VM 2030. FIFA utreder nämligen att återigen öka antalet lag till 64.
0: FIFA wants to increase the number of teams again for the next World Cup, which will lead to increase in number of fans traveling by plane to the host locations again.
1: För att få ner utsläppen behöver FIFA istället minska storleken, menar David Gugusvili. Förutom att minska antal lag bör FIFA tänka om kring var matcherna spelas. Idag ska alla världens fans åka till samma specifika platser. Men genom att vända på det och försöka flytta matcherna till arenor som ligger nära de spelande lagens fans kan man minska resornas utsläpp.
0: Events to be more sustainable should have regional hosting format where teams are playing within specific regional locations where sustainable transport means are available and the fans are not relying largely on flying like it is today.
11: Så David Gugusvili, forskare på universitetet i Lausanne, reporter Adam Kohls Josefsson. Iran varnar idag för att kriget med USA kommer att trappas upp ytterligare om USA fortsätter med sina attacker mot landet. Varningen kommer inför ett besök som Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ska göra i Washington i veckan. USA har genomfört en rad attacker mot flera iranska städer. Iran har svarat med attacker mot amerikanska militära anläggningar i närområdet. Och för tredje dagen i rad har Rumänien skjutit ner en drönare över sitt luftrum.

0: ansökte regeringen 2009 om medlemskap i EU och förhandlingar inleddes året därpå. Men 2013 avbröt den nya, mer EU-skeptiska regeringen överläggningarna och 2015 drogs ansökan tillbaka. Nu ska islänningarna få avgöra om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Förra gången handlade ansökan mycket om ekonomi. Nu handlar det mer om att få ett tryggt hem i en allt oroligare omvärld, säger Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utrikesminister och drivande i ja-kampanjen.
1: The geopolitics have been turning and the global climate is completely different.
0: Från nej-sidan oroas man över att förlora självständighet och sen är fiskeriet också en jättefråga. Opinionsläget är jämnt och omröstningen har redan blivit polariserande, säger Baldvin Thorbergsson, biträdande nyhetschef på public service-kanalen RUV.
2: Allt som handlar om självständighet i Island, det blir en jättestor fråga. Alltså, vi har ju bara varit självständiga i lite över 80 år.
0: David Rasmusson, Reykjavik.
3: Under försommaren dök strömmingen upp i vissa delar av Stockholms skärgård. Det är efter flera år av kraftig nedgång för Östersjöns silver, som fisken kallats. Henrik C. Andersson, fiskansvarig på Länsstyrelsen i Stockholm, har fått flera hoppfulla samtal.
4: Förra året och kanske ännu mer i år då, så ringer folk och säger oj vad bra med strömming det, och vad fina de är och vad roligt. Bilden är inte helt generell, men definitivt i vissa områden så är det en återhämtning.
5: Rapporter om en lokal återhämtning finns också längre norrut efter Östersjökusten. Glädjande för de som gillar surströmming eller nystekta filéer, men främst för Östersjöns ekosystem.
4: Mycket viktig föda för alla rovfiskar som abborre och gädda och sådär, och även gråsälarna.
5: Larmen om en kraftig nedgång fick regeringen att 2022 införa en gräns för stora trålare. Men det är för tidigt att slå fast om trålgränsen i vissa delar av Östersjön lett till att fisken återhämtat sig. Det säger professorn Leif Andersson som studerar strömmingens genetik.
6: Ett års bra reproduktion av strömmingen är inte tillräckligt, utan vi behöver en långsiktig förvaltning som är mer skonsam.
5: Nästa år upphör försöket med den utflyttade trålgränsen, samtidigt som EU troligen kommer höja kvoten för strömmingsfisket i Östersjön.
4: Och då får vi ett hårt fiske kustnära. Jag är väldigt, väldigt orolig vad som kommer att hända med strömmingsbeståndet framgent.
3: Reporter Åsa Furhagen. Greklands mytomspunna berg Olympos är en av de nya platser som har hamnat på UNESCOs världsarvslista. Beslutet togs vid ett FN-möte i Sydkorea idag. Även Finland hamnar på listan genom arkitekten Alvar Aalto, med 13 arkitekturobjekt runt om i Finland. Det var Lunchekot det, där vi bland annat fick en direktrapport från Berlin dagen efter dådet under Pride.
7: Ja, här vid Tiergarten, den stora parken i centrala Berlin där skåpbilen alltså körde in i folksamlingen igår kväll, är det avspärrningar fortsatt?
3: Så var utsända Ulla Engberg där. Följ utvecklingen i Sveriges Radios app. Producent för sändningen Daniel Klar. Nu kommer land och sjöväder med SMHI.
8: Och här på SMHI finns Lisa Frost. Ett omfattande lågtrycksområde finns på Norska havet och styr väderläget över landet kommande dygn. Flera områden med regn och skurar berör landet, men mellan dessa kan även solen titta fram. Och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i sydöstra Götaland samt delar av norra Götaland och östra Svealand. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med södra Götaland med Öland och Gotland. Mycket moln och flera portioner med regn och skurar passerar österut över området. Lokalt kan det komma större mängder och vara inslag av åska. Temperatur i natt 12-17 grader och imorgon 15-20 grader. Och västlig eller sydvästlig vind med friska eller imorgon lokalt hårda vindbyar. Norra Götaland. Varierande molnighet med utrymme för en del sol och främst i de västra landskapen någon skur. I kväll ökar molnigheten och i natt letar sig skurar in från sydväst och då 10-15 grader. Imorgon eftermiddag avtar skurarna och på dagen 16-21 grader.